တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်ဟင်းချန်နီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဦးဆုံးဂျပန်ဟင်းချန်နီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ဂျပန်ဆောင်းဟာသည်ဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းချန်နီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဂျပန်ဟင်းကြက်ကြက်အောင်အစီအစဉ်မှာတော့ဆောင်းရသည်ဟင်းရတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းလုံနီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်တော်ရရှင်တွေဂျပန်မှာအခုချိန်ဟာအရန်အေးတဲ့ဆောင်းရသည်ဖြစ်နေပါပြီအရန်အေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိုဒလုံးထဲမှာငါဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တခြားအစာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဇပွဲပေါ်ကမိဖို့ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပြုတ်စားနိုင်တဲ့နားပဲလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဟော့ပေါ်ဟင်းလျာမျိုးကိုဂျပန်လူမျိုးတွေကစားကြင်ကြပါလေ။နားပဲဟင်းလျာထဲမှာအစာမျိုးမျိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်စီတယောက်စီကိုကြိုက်တဲ့အစာတွေကိုယူစားလို့ရပါလေ။လူကြိုက်များတဲ့နားပဲဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အိုဒန်းလုံနီကိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပါမယ
3: ်။တော်ရရှင်တွေရိုးရိုးစင်းစင်းနဲ့အရသာရှိတဲ့အိုဒန်းကိုဘယ်လိုချက်ရမယ်ဆိုတာကိုတောတာရှင်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်ဤပညာလေးလာသူဆီယာမအာကီကိုဝါတနာဘေကပြောပြပါမယ်
4: ။こんにちは。渡辺明子です。今日は日本の冬の鍋料理として人気のおでんです。
1: မင်္ဂလာပါ။ကျမကအာကီကိုဝါတနာဘေပါ။ဒီနေ့တော့ဂျပန်မှာအထူးလူကြိုက်များတဲ့ဟင်းရတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဟင်းဂျိုရီတဲကိုငဆုပ်ကျော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တခြားအစာတွေကိုထည့်ပြီးပြုတ်စားရတဲ့အိုဒန်းလုံနီကိုပြောပြမယ်နော်။၄ရောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့မုန်လာဥ400 g, မုန်လာဥနီတစ်ချောင်း140 g, အာလူးနှလုံး300 g, စားစုမအားကဲငဆုပ်ကျော်၄လုံးနဲ့ကြက်ဥ၄လုံးလိုအပ်ပါတယ်။ပြုတ်ဖို့အရေအတွက်ကတော့ဒါရှိဟင်းကျိုရေ 1000 ml ရှော့ယူပဲငံပြားရေဇပွဲတင်စုံတစ်စုံတကြားလက်ဖက်ရည်စုံတစ်စုံနဲ့စားလက်ဖက်ရည်စုံဝက်လိုအပ်ပါတယ်တို့စားဖြူးစားဖို့အတွက်ကတော့ဂျပန်မာစတာအနှစ်နဲ့ငရုတ်သီးမှုတ်တို့လိုသလိုထည့်စားနိုင်ပါတယ
2: ်တော်ရရှင်တို့အရွယ်စားတွေအလေးချိန်တွေကိုချိန်ကျွေးတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားချာသားလက်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်တင်းတက်သမား64ကီလိုဂရမ်ကိုတပိတ်သား100 g ကို6ကြက်သားကျော်ကျော်2.5 4 cm ကိုတက်လက်မှာဖြစ်ပါလေ။
1: တော်ရရှင်တို့ရေအိုရန်ထဲမှာပါတဲ့အစာတွေတစ်ခုစီဟာသူ့အရာသာနဲ့သူရှိကြပါတယ်။ထည့်စားရတဲ့အစာတွေကိုတေချာပြင်ဆင်မှအရာသာကောင်းကောင်းကိုရနိုင်မှာပါ။အထူးသဖြင့်မုံလာဥသေးကိုဟင်းရည်အရာသာစိတ်ဝင်ဖို့အတွက်အချိန်ယူရပါတယ်။ပထမဆုံးမုံလာဥကို2 cm အထူးအကွင်းလိုက်လှီးပါ
2: တော်ရရှင်တို့ရေလီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပန်းသီးကိုအခွန်ခွာတယ်လို့မျိုးမုံလာဥကိုခပပအခွန်ခွာရပါမယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆီယာမဝါတာနာဘေကပြောပြပါမယ်
4: ။皮を剥いたら片面に切り込みを入れます。十字に切り込みを入れますが深さが
1: 2 cm အထူးအကွင်းလိုက်လှီးထားတဲ့မုံလာဥကိုအခွန်ခွာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမုံလာဥရဲ့တစ်ဖက်မျက်နှာပြင်ကိုကြက်ချေကပုံဓာတ်နဲ့ထွင်းပြီးတော့အရာပေးလိုက်ပါကြက်ချေကပုံကိုမုံလာဥရဲ့တဝက်လောက်ရောက်တဲ့အထိအရာပေးရပါမယ်ဒါမှမုံလာဥနူးဖို့အချိန်သိမ့်မလို့တော့ပဲနဲ့အရာသာတွေကလည်းအဲ့ဒီအထဲကိုစိတ်ဝင်သွားနိုင်ပါတယ
2: ်ဟုတ်တယ်ရှင်လေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအသားငါးတွေကိုလှီးတဲ့အခါမှာအကျက်မြန်မှုနဲ့အရာသာစိတ်ဝင်နိုင်ဖို့လှီးပုံလှီးနည်းကအရေးကြီးပါတယ်အခုပြောပြခဲ့တဲ့နည်းကဂျပန်လိုတော့ခကုရှိဘိုချောလို့ခေါ်ပါလေ။မမြင်အောင်လှီးထားတဲ့ဒါကျဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါလေ။ထူထူလှီးထားတဲ့မုံလာဥတွေကိုစင်းစီတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အနက်1စင်တီမီတာလောက်ရောက်အောင်ကြက်ချေကပုံဒါနဲ့အရာပေးလိုက်ပါ။အ
1: ဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ပြုတ်ရပါမယ်။အိုထဲမှာရေတွေကိုမုံလာဥမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးတော့မီးဖိုပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်မီးဖွင့်လိုက်ပါ။
2: တော်ရရှင်ရေမုံလာဥတွေကိုမိနစ်20လောက်ပြုတ်ပါပါမယ်။မုံလာဥတွေပြုတ်ထားတာနူမနူသိရအောင်ခရင်နဲ့ထိုးကြည့်ပါ။ခရင်ကအလွယ်တကူဝင်သွားရင်တော့ရပါပြီ။အဲ့လိုဆိုရင်မြို့ဘော်ကချပြီးတော့ရေတွေကိုသွန်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ကြက်ဥတွေကိုပြုတ်ကြမယ်။အိုးထဲကိုကြက်ဥရေနဲ့စားကိုထည့်လိုက်ပါ။စားကိုဘာကြောင့်ထည့်ရတယ်လဲဆိုရင်ကြက်ဥကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာပူတဲ့အခါမှာအခွန်တွေကအက်ပြီးတော့ကြက်ဥအကာတွေစိတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်မလာအောင်လို့လုပ်တာပါ။အဲကြက်ဥပြုတ်အိုးကိုမြို့ဘော်ကိုတင်လိုက်ပါ။
4: 卵は茹で時間が大切です。沸騰してから弱火で8分間茹でてください。
1: ကျောင်းပြောဖို့အတွက်အချိန်ကအရေးကြီးပါတယ်ရေစုပြီးဆိုရင်မိပြောပြောနဲ့10မိနစ်လောက်အပူပေးပါပြီးရင်ကျောင်းဥကိုဆဲပြီးတော့ချက်ချင်းရေအေးတဲ့ကိုစိမ့်လိုက်ပါဒါမှကျောင်းဥတွေကအရသာပိုရှိပြီးတော့အနှစ်တွေကလည်းနူးပြီးတော့အယောင်လည်းမပြောင်းတော့မှဖြစ်တယ
2: ်သောရရှင်တွေကျောင်းဥတွေကို10မိနစ်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေအေးတဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါအေးသွားတဲ့အခါအခွန်ခွာမယ်နော
1: ်ပြီးရင်စဆုမအာကေငဆုပ်ကြော်ကိုပြင်မယ်နော်စဆုမအာကင်ငဆုပ်ကြော်လုံနီးကို2012ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ပြီးပြီနော်ချက်နီးကိုတော့လုံနီးအကြောင်းတင်ထားတဲ့ Hinchep နီ website မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ငါးအသားကိုကြိတ်ချပြီးတော့လုတ်ထားတဲ့ဒီငဆုပ်ကြော်ဟာအိုရန်အေးမှာငါးအချိုရသားကိုရရှိဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ငါးအချိုရဲ့အရသားဟာအိုရန်အတွက်ထူးခြားတဲ့အရသားကိုဖြစ်စေပါတယ်ငဆုပ်ကြော်တွေကိုမလီးဘဲနဲ့

0: ကိုဗိုနီတုံက6မော့ကနေဘယ်လိုလုပ်ရတဲ့ဆိုတာကိုနှစ်တကူအစားအစာဖြစ်တဲ့ကောက်ညင်းခင်နဲ့ဇိုးနီလုံနီမှာပြောပြပေးပြီနော်။ဒါရှိဟင်းတို့ရေလုံနီကို2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကလည်းချာဝမ်မူရှိလို့ခေါ်တဲ့အစားဆုံးကျုပ်ပေါင်းလုံနီမှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်နော်။ဒီလုံနီကိုလည်းဟင်းချက်နေအကြောင်းတင်ထားတဲ့ website မှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ဒါရှိဟင်းတို့ရေကိုမရနိုင်ဘူးဆိုရင်ရေ 1000 ml ထည့်နိုင်ပါတယ်
1: ။少し大きめの鍋にだし汁を入れて温めます。ここに味付けをします。
0: だし辛醤油添えられておじいをみぼぼてんびみふんらいば。ぴえん醤油ペンガンやいてじゃねさあ添えらいば。
2: とだしのえ。だし辛醤油ですらびするしんもんらう、もんらうにあるねさすまあげ。がそう類を添えらいば。あくうちんま、醤油ぴょくも添えないおの。
1: してきたら火を弱くして材料が動かないような
0: スラビそういんみぴょぴょねさってばえらまおれまして餌類が漏ままま漏まばだけどみぴんろしんあるりが漏びろ借とないまでだじゃあおをあぽんぽんびろ minute 20ろさぴょったば
2: とらしのい minute 20じゃぴょびろしんのじゃあ、うぴょうでこう手、身を背れば。
1: 蓋をして、このまま最低1時間は置いておいて、材料によく味が染み込むように。
0: おお、ぽんぽんび、あねえそん1日ろう垂らいん、あさりてをあやだりせいဝင်とわばめ。
2: とだしんのえ。おでんそれひんりやをろうやま。あちゃいぴょうふもろべね。ぴょうたらりをえいあんたぼそらがえいじばれ。えいとわあん、せいしいしねさもろばれ。
0: တော်ရရှင်တို့ရေအခုချိန်မှာအစာတွေတဲကိုအရသာတွေစိတ်ဝင်သွားပါပြီ။မုံလာဦးကလည်းရွှေအိုရောင်တန်းနေပါပြီ။ကျုပ်ဥပြုတ်ကလည်းအိုတန်းရေရဲ့အရောင်လေးတွေဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလိုအရောင်တွေပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အိုတန်းကိုစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ
2: ။စားကန်နေရင်တော့အိုတန်းကိုမီးဘော်ကိုပြန်တင်ပြီးတော့မီးပြော့ပြော့နဲ့ပူပေးပါ။ဇပွဲပေါ်မှာအိုတန်းကိုတင်ပြီးတော့အစွန်းတက်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တာကိုယူစားလို့ရတယ်နော်။ပကံထဲကိုကိုကြိုက်တာတွေကိုထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်မတ်စတတ်အနှစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငြိုသီးမုံတွေကိုထည့်စားလို့ရပါတယ်။အိုဒဲနဲ့သမင်းဟာအရန်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: ။いかがでしたか?野菜に味がたっぷりと染み込んで美味しいです。
0: オーデンをဘလို့သဘောရပါတယ်လဲ။ဟင်းညိုရီတွေကအစာတွေမှာငါးအရသာတွေစိတ်ဝင်နေပါပြီ။အိုဒန်းကိုတခါတည်းခက်မြမြချက်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှလည်းစားနိုင်ပါတယ်။သောတာရှင်တွေလည်းအိမ်မှာစူးစမ်းပြီးချက်ကြည့်ကြနော်။
2: မမကြီးဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့အိုဒင်းဟင်းနေရာထဲမှာအစာမျိုးမျိုးထည့်ပြီးတော့ချက်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာမုံလာဦးနေကျဲဦးပြုတ်နဲ့ငါစုပ်ကြော်တွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုအစာတွေထဲမှာမမြတ်ပဲအစာကြိုက်ဆုံးနေ
0: မြတ်ကတော့စဆုမအာကေငါစုပ်ကြော်ကိုကြိုက်တယ
2: ်ဟာလာအိုဒင်းထဲမှာထည့်စားရတဲ့အစာမျိုးမျိုးထဲမှာလေဂျပန်လူမျိုးတွေကမုံလာဦးကိုကြိုက်ဆုံးနဲ့ဒုတိယကတော့ကျဲဦးပြုတ်ဆိုပြီးတော့ဒီအစာအစာထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကပြုလုပ်ထားတဲ့စစ်တမ်းအရာသိရတယ်လေ
0: ဟုတ်လားကိုငယ်ရဲ့ဒီနေ့ချက်တဲ့ဟင်းထဲမှာတော့မုံလာဥရောကျုပ်ပြုတ်ရောနှစ်မျိုးလုံးပါတယ်နော
2: ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေပြင်တခြားအစာတွေကိုလည်းထည့်စားလို့ရတယ
0: ်ဘလို့ဟာမျိုးလဲကိုငယ်ရဲ
2: ့ဥပမာချီကူအာလို့ခေါ်တဲ့ငါးရဲ့အသားကိုကြိတ်ပြီးတော့ဒီဝါးချောင်းပုံလေးလှုပ်ထားတဲ့အရာတို့ကိုညက်ကူလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့ဝါဥလို့အတုံးတွေကိုလည်းထည့်စားကြတယ
0: ်အဲ့ဆိုရင်ကိုငယ်ဂျပန်ပြည်ကဝါဥဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးလဲဟင
2: ်ဂျပန်ပြည်ကကိုညက်ကူလို့ခေါ်တဲ့ဝါဥကတော့တောင်မန်စတူဂန်လို့ပုံစံမျိုးအညိုရင့်ရောတုံနေတယ်ပါအဲကိုင်ကြည့်လို့ရှိရင်တုံနဲ့စားလိုက်ရင်ထွတ်ထွတ်ထွတ်ထွတ်ရှိပါတယ်ဒါကိုနီမိုနိုလို့ခေါ်တဲ့အပြုတ်ဟင်းနေရာတွေမှာထည့်ပြီးတော့ချက်စားကြပါတယ်တချို့တွေကကုန်းမှုလို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ရေမော်ကိုလည်းအိုဒင်းဟင်းနေရာတွေမှာထည့်စားကြတယ်လေအဲပင်လယ်ရေမော်တွေကအိုဒင်းအရာတော်ပိုပြီးကောင်းစေတယ်တဲ့
0: အိုဒင်းနဲ့ကိုထည့်စားလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအများကြီးပဲနော
2: ်ဟုတ်တယ်အိုဒင်းနဲ့ကိုထည့်စားရတဲ့အစာတွေကဒေသအလိုက်လည်းမတူကြဘူးတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာနေရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ကရတဲ့ခီးယူတွေကမာကောင်တွေနဲ့တောတွေတောင်တွေထဲမှာအလေးကြပေါက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလည်းဒီအိုဒဲထဲမှာထည့်စားကြတယ်။အိုဆာကာအပဝင်ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းခန်ဆိုင်ဒေသတွေမှာတော့ဒီဂျပန်လိုတက်ကောလို့ခေါ်တဲ့ရေပွဲကိုထည့်စားကြတယ်လေ
0: ။ထည့်စားတဲ့အစာတွေကလည်းဒေသအလိုက်မတူတာပေါ့နော်
2: ။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့အစာတွေကိုပြုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ဟင်းညိုရေကလည်းဒေသအလိုက်မတူကြပြန်ဘူး။ခန်တိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းကလူတွေကတော့ဟင်းညိုရေရဲ့အရာသာကိုလေးလေးသုံးကြပြီမလို့ခန်းဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်အနောက်ပိုင်းဒေသကလူတွေကြတော့ဟင်းညိုရီကိုအရသာပေါ့ပေါ့ကြိုက်တယ်တဲ့။ဟွန်ရှူကျွန်းအလဲပိုင်းကချူးဘူးဒေသကလူတွေဆိုလို့ရှိရင် 味噌

0: အနစ်ကိုထည့်ပြီးတော့စားရတယ်။အဲဖြူစားတို့စားတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းဒေသလိုက်မတူဘူး
1: ။ဘလို့ဟာမျိုးလဲကိုငယ်ရဲ့
0: ။စောစောပြောခဲ့သလိုအိုဒန်းကိုဂျပန်မတ်စတတ်အနစ်နဲ့များသောအားဖြင့်တွဲပြီးစားရရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မီဆိုပဲနှစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထောင်းထားတဲ့ဂျင်းနဲ့ရှိုးယူပင်ကံပြာရည်တွေကိုရောထားတာတွေနဲ့တို့ပြီးတော့စားကြတယ်တဲ့
1: ဟဲစိတ်ဝင်စားစရာပဲနော
0: ်ဟုတ်တယ်အိုတန်းကဒေသအသီးသီးကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒေသတွေရဲ့ထူးခြားချက်တွေနဲ့ရောပြီးတော့ကျေပြန့်လာတဲ့ဟင်းလျာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ကိုအလေလာတဲ့အခါမှာဒေသလိုက်ထူးခြားတဲ့အိုတန်းတွေကိုစားကြည့်ဖို့ဆိုတာလည်းပျော်စရာတစ်မျိုးဖြစ်မှာပါပဲ

တော်တာရှင်တို့ရေအခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအပြင်ဂျပန်စားစာနဲ့မုန်လေးချက်ပြုတ်ပြုတ်လုပ်တဲ့နေတွေကို NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်ကဏ္ဍမှာအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.nhk.or.jp/nhkworld/my/roadio/cooking/ဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်တို့ရေဒီနေ့အစီအစဉ်မှာနေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အပူရှက်ခြင်းကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကျန်းမာရေးအလုပ်သမားနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းအလုပ်ခွင်မှာအပူရှက်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူနဲ့သေဆုံးသူစုစုပေါင်း1681ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီးအပူရှက်တဲ့အလုပ်သမား288ဦးရှိခဲ့ကသေဆုံးသူ5ဦးရှိခဲ့တာကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာအပူရှက်ပြီးသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားတာအများဆုံးလုပ်ငန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကစပြီးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အစီအမံတွေကိုမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအပူရှက်နေတယ်လို့ထင်ရသူကိုတွေ့ရှိတဲ့အခါသတင်းပို့ရမယ်စနစ်တစ်ခုထူထောင်စေပါတယ်။ဒါအပြင်လူနာရဲ့အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားမသွားစေဖို့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်နေတာကိုအပူကျလာအောင်ပြုလုပ်ပေးတာနဲ့ဈေးရုံဈေးကန်းတွေကိုပို့ဆောင်တာစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသတ်မှတ်ထားစေပါတယ်။အပူရှက်ရင်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတွေသိရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကတော့တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတက္ကသိုလ်တွေနဲ့တွဲဖက်သုတေသနပြုလုပ်ပြီးအပူချိန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ပြင်အားစတဲ့အချက်လက်တွေကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့အာယုံခံကိရိယာတွေတက်ဆင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်၃ helmet ခေါင်းဆောင်အမာတွေကိုအခုနှစ်ကစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အပူရှက်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အလုပ်သမားတဦးလဲကျသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီ helmet အုပ်ထုပ်အမာတွေကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ထိခိုက်မှုစတဲ့အချက်လက်တွေကိုအလင်းအမြန်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီ helmet တွေကပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နဲ့အလုပ်သမားရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဆင်ပေါ်မူတည်ပြီးအပူရှက်နိုင်ခြင်းရှိရင်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုလည်းခံမှန်းအသိပေးနိုင်တာကြောင့်ချုပ်တင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်သမားတဦးကတခုခုဖြစ်လို့အရေးပေါ်ခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်အာယုံခံကိရိယာကကြီးကျက်သူစီသတင်းပေးပို့သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်အလေအမြန်ကယ်ဆယ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့ကပါတခြားဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတခုကတော့အပူရှက်တာကနေကာကွယ်ဖို့အရေးတက်ဖြည့်တင်တာနဲ့အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားတော့စီတာကအရေးကြီးတယ်လို့စဉ်းစားပြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကတည်းကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာငပြောသီးကိုစားဖြူပြီးအလုပ်သမားတွေစားနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငပြောသီးဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွမ်းအားဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေကျွေးဝပြီးပိုတက်ဆီယမ်လိုသတ္တုဓာတ်တွေလည်းပါဝင်တဲ့အတွက်ငပြောသီးကိုစားနဲ့တိုးစားတာဟာအပူရှက်တာကိုကာကွယ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါတည်းမကပါဘူး။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာရာသီဥတုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တက်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကနေအလင်းအမြန်အပူရော့သွားစေတဲ့အချိုရည်ကိုရေခဲချစ်လိုမျိုးအေးခဲပြီးစားလို့ရအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ရေခဲချစ်ဆက်ကိုလည်းထားရှိပေးထားပါတယ်။အလုပ်သမားတွေခန္ဓာတပြုတ်နားတဲ့အချိန်မှာအရေးဓာတ်ကိုပြန်ဖြည့်စေပြီးအာဟာရဖြစ်တာကိုစားသုံးစေပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်သမားတွေအပူရှက်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အေးသွားအောင်ရေစိမ့်ဖို့အလွယ်သုံးခောက်ရေကန်ငယ်လေးကိုလည်းထားရှိပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီလိုရေကန်လေးတွေဟာခောက်သိမ့်လို့ရတဲ့အပြင်လူကြီးတယောက်ရေဝင်စိမ့်လို့ရတဲ့အကျယ်ဝန်းရှိပါဗျ။အဲ့ဒီရေကန်လေးတွေကိုရေနည်းနည်းထည့်ပြီးပူနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်အေးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါဗျ။အဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကလုပ်ငန်းခွင်မန်နေဂျာကတော့အဓိကအရေးကြီးတာကလူအသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရင်ကြိုတင်စီမံဖို့နဲ့တခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ပါလုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုတွေမဖြစ်အောင်တားဆီးဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့ကပါသောတာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုအပူတံကနေကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကုမ္ပဏီတွေကတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာနေတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာရာသီဥတုအပူတံနဲ့လိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပူချိန်ကိုလွယ်လွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အေးမြအောင်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေအယောင်းသွက်မယ်လို့ညွှန်မှန်းထားပါတယ်။
အိမ်မွေးတရိစံဆိုင်ဝဲတွေနိုင်ငံနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အဝင့်ထဲကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့အုပ်စုဝင်ကုမ္ပဏီကတရိစံလေးတွေရဲ့ကိုယ်ပူချင်းရောကြစေတဲ့လေရည်နဲ့ရေမုံတွေထွက်တဲ့ပန်ကားတွေအေးမြစေတဲ့လေဘတ်တွေနဲ့အပူဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးတဲ့အထူးထယ်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ထိတွေ့ရင်အေးမြစေတဲ့အဝင့်ထယ်တွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်ပြည်စစ်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့နည်းပညာကိုသုံးပြီးအခန်းအပူချိန်မြင့်တက်လာရင်ပိုင်ရှင်ကိုအသိပေးတဲ့အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာပါတဲ့ကင်မရာစတဲ့အိမ်မွေးတရိစံလေးတွေကိုအပူတံကနေကာကွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။အိမ်မွေးတရိစံလေးတွေကိုမိသားစုဝင်တွေလိုလူတွေသဘောထားကြတဲ့အတွက်ပုံမကောင်းမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးချင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara သောတာရှင်တို့ရေဝေဖန်ကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက150-8001 NHK Burmese Section Shibuya Ku Dojo Japan ဖြစ်ပါတယ်